0: lọ́rùn fi ètò lẹ jiragbọn réseau sociaux jilẹ o eyín o debo a
1: abi
0: eyín o do kpole a eyín o do fi jirawo aroho jese o ya o tomitɔmɛ nudagbede nuyanyade nukudo mi kàn wọn lɛ bi ni nukudagbe a donc fiye ni o yi ko zen dedo lamɛ nu fi wi lɛ bɛ de ye wa ma ye o bon ebulo désenvoûtement bobulo nu enu lɛ nu yo. Yebia leko wa bomodo ah etedi
1: nuyanya wa mi de
0: nuyanya nuyanya desbo ye tenu le honu ye debo eyi wiya da honu ye bo yi regret donc ye de do jobo do blo pratiquement bon ma o blo bo e pindo
1: e sun do nu ene
0: e sun do nu ene bo bo non zero plus jamais kuna so ze o vi metan jira metan jira vi metan bon o réseau social
1: yon yon
0: le e o bo do bo embe mi na we o na
1: ye ma we bi o ye me
0: e bi o ene no one
1: ye ma we bi o ye me
0: do nukwe do pikpon o le o atu nukwe o biya a do koche se wea e we na we o a do conseil na we do e maso nu mo e moso jira fi metan le o
1: a me de ha o monji bo mem TikTok ji asana bi de won bo gbe do fi pe pe bi le de mi ron ro a ri fe se dun abun ro chira chira pe de mi ni sun de nu bi do e ku yo e gbe
0: ro ye
1: yan de ka nu ji mo gbe nu
0: yan le ye do gbe o me mo yan ye dagbe le lo le de o ni a ka tun a tun de ro de mi a do nu ku e ma tun ma mo do nu de o ya donc e gbo ni ni no protéger vi metan le donc e we na we de su wẹ ha nínú ojúbọ náà kọnsẹyẹ ní ọdẹ ní protégé mẹtọlẹ má wá kó de àzẹdó àtẹjíọ má wá jí ó nà ndé burú gbẹmẹ fídì bọmìnà dọjí mẹdẹ ikúmọpọ ikújọpọ àròkó ṣẹṣẹ wẹyà ní ẹ má ó jọrọ tótó mẹ náà jọrọ fídì ìfò àròkó ṣẹṣẹ wẹyà mẹyìn nọvínọví tán ya mọ ọ ò tọ kó fi kó tán lọ.
1: Ewo ni o mi ko tun o eni o di o itra sabi hun eni o ton wa yi
0: me eni o do plus grave we lo ai
1: ho e me che hu mo ho hai
2: what did that be
1: ho
0: che
1: hu mo
2: a do che hu
1: eh che hu mo a yo re to eni sin ya
2: ndo mi me do to do mi eleni hun a che hu mo
1: aha che hu mo
0: a ji se so ko sa re di
1: eh o
0: ti be mi
1: lito e o ko je ti to na ti me sọmi nani
0: o na nudo po yen na do nini o de ado ti o e pacha mi extraordinaire ma
1: o do ko se pon
0: ko se pon
1: e wa so mo yen e pacha yen
0: e na pacha we e na wa donu we
1: eh
0: bon
1: ye se ko pele ha
0: eh o de mi no si wa yin do e no yin ho ho wa e no yin toro po nu ro po vi mo ra e won ni
1: eh ne fo ne
0: eh amodo de le go si adoro po me o adovo vo we lo sun lo po yan
1: me ho ho
0: eti bino bi e no bino bi si aliji o
1: ede
0: ado vovo ado
1: lo po me we lo ato po vovo me no eh ne
0: bo ni do de ye ko be po ninu tion e we ren le na ko ya o maye
1: e ye mo do ho ho sinu wiwa we
0: ho ho sinu wiwa edo degree ito degree si wende ko mo pe ko ro po bo dele ko ro jije we do yiri tintin we do na o ma yi e ka je
1: me ka si lilu ka ka so ifine
0: anani
1: a do egbe egbe ti o mi ni je lilin ji
0: e je lilin ji
1: egbe we na o da yi o
0: a si je
1: lilin mi mo si do etuno se we
0: amuro da yo vibration lo gbe o me da yo
1: e fofo
0: toro mi tole mi se kanji ni mi do vi sunu bo do vi yonu bo e ro po bo e mo do jere pere mo ho mo bo mi no da bo vi jo anje vi de na je teme o mi kekle mi ma vi le po
1: de je po ipe ti yon ne
0: de je po ti yon ne
1: bo do fi no fi e ka yi si
0: e ma gbe ne na e no bi no bi o e no bi no bi chonu o nu de do ade o jo
1: eje
0: de mi ma tuan e do benefit di fe cho mi go ma tu
1: e do bon
0: aro ho je se donc o toro mi tole ni tun ro je mede ni edo grand frère po petit sœur po abi roho yen o abi de maje de en tout cas bo yi wa ve dion bo o po jewe bo kitikiti fi bi je no edo po na duwe do po mai bro lebi
1: e du do po yesi le o do po bo na ba mo do no fi no fi die
0: yege
1: mi
0: kekle mi
1: ma ko do wa e ti o
0: eyo ami mali po hun abi ye ni do horo po me Eh, opo ina do.
1: E ma e.
0: E ma po. Aga ino, aga normalia. E ni ma mo.
1: Eh, ye ni ma mo ma do apo e khaya ho keke ya lo.
0: No vite.
1: Ma do apo ni ya lo. No vi no fi so si mo san lo po je gbe ya.
0: Eh o. Ah na, ni e do pe ni na do so si mo po a.
1: O cha ho.
0: Eh o na, gbede. Ni do ye ko je 14 ans, 13 ans, 14 ans. No vi sunu ko do 14 ans. Non, t'es aussi 12 ans. À partir de 12 ans, même 12 ans, t'es là, mais à 10 ans.
1: Et ni j'ai mangé.
0: Il est mal pon, il est mal pon, il est mal. Il mon odor, il mais dehors ni dort sans ton jeu, mais dehors là ni dort sans ton jeu. T'es si horopo mais ni dort vovo. Il est mal dort sans horopo.
1: Bientôt on doit entrer coucher mais.
0: Et là nous entendons des, bon mais dehors là on a nous entendons des. Non, do sunu vi sunu bero susu e buru wa we o omo nle bi chite o
1: be da yo bi ka omo le o
0: jo do
1: fo yo we no wa omo fo we lo la bi to mi da to da ya
0: da yo kaka vi ona do kaka na do 14 ans eko bayo ndo teni
1: e o pe binu e a 14 ans mi le poro kafran mi le poro ko lan me boro ko gbe ba na poro te hun wo no ko na mi
0: le do nu ni o sunu omo mo le fi boyon nu mo fi boyon nu si agbaza no se po sunu
1: be no ko su lo e no ko su bo je mere ji cho mere no liye ne ha
0: mai ga ile ado a o internet ile da iya
1: e wo
0: o TikTok ile da iya
1: e wo
0: o nde nude amate pro vile a yero mi mo ro reseaux sociologie ile da iya nu eni ole de ma de da iya e we protéger mele si nu le yon bu kale vogble az important nu vire dion fie no eno do aredo edo po do nu le mi o ye de o tumo no ba won pon ye lo pipon yo nu edo won vu de do lan e tumo na fo
1: do chite
0: e da chite si surtout do ye do a pre puberté nu a won vu de do lan me bien na fo e ma so tu do o no vi che die ne won vu fo do lan to me pon won écoute
1: ai fie fon to ji ton de fie na wa do ene
0: ewo na ma do eyan di ne
1: novisi hun pere na do la meto me simbo e na ki yo wu nu me hun
0: novisi hun ma gbe ne e na ko blocho regrette mi gbo
1: aso wa nu mi to ko fi no ko me
0: e di azia wi bo aze do ro ni chola ete na blo na do de popo jewe na do de popo jewe si
1: fie ye mi
0: ni do ko joko nu mi de le po e do prepube atune no yoro prepube te o viona je ni le wule bo te je de pere po won amu omu enu do se won ni bo se won nu siye aturo omu le chechi echi te bo nyonu moke bo mene le gwa pato ando ye ka le wai vie je mo ye vie ni o awuto je won won ji mo e do egbe so do so wa ehn to ko omu le ni da so wa we ni e yi da so wa we bo e we no zo bo won ni o le no ton won ni o de ro tito ro yonu bo tito ro sunu wo ça s'attire que tu le veuilles ou pas il nous a tiré aidé c'est un processus normal non normal ouais donc ouais on a pris précaution ouais on donne tout bon dans vieux codo bon j'ai vu 10 ans village d'un et non j'ai écolo j'ai ouais on dit parce que au moins on a codé à zoaji bon il faut zan zan non on croise ta grêle ça c'est des signes mais elle a mal écoum non in a ma vile pom e yesi dode mo me do na dode da yo bi mo mo nu yan yan fo su po nu ero reseaux sociaux le ti po bo e da detraque vile e ma te jro a ero eni o le pon o won vo na fo do la menu ye na il faut voir la réalité en face e ma so do ji mele da yo da yo
1: da yo
0: da yo ko
1: wa yi
0: e ko wa yi dion Almando hoite hoite din
1: Hun edo novi novi we mo bonu ye li aye de di hun.
0: Mi ma e discrètement. Discrètement. Novi novi ye go ye yo me de okodo 12 ans, me de okodo me de okodo 14 ans mo. Bo suno ro 14 ans, novi tondo 12 ans. Bo ye no do. Novi che bo ro du ko e mo da lo li aye de mi ma po hun. Mi ma po hun
1: fi emi wa egbe yo ni
0: e fi e wa ma mo nu ma jo anaje fe attention fo être vigilant ma so do fini o
1: to ma to pe mere wa e ni to pe nu mere bo ye tun do ko mi
3: wi ye do emission no wi ye do emission
2: do ko do
3: choburu ndo bo ntoro mi to ma mo choburu ya do do mal gbo ko nu le agbado do gun yo agbado yo ko jenu kun mi ti bo wa o e wa yin to ma gbo pe nu de bi la fi yin o
2: de bere ayi a yo pe de
3: ayi o yo ko njo wa
2: mi ta ni daga
3: ye so no no no ta ka pile bo no no ma o ni blo no no no ma o to o cho fa o ma we o o cho fa si ma o e no se yo ni ma yi gbe bonu e yi ko yin ko yin ko bo bo amega ku mali bore ife la
1: abasia papa ku de ife la
3: ndo ko ntoro mi jere be
1: ene to ba ni afogbo
3: nfo gaji be
1: afo ewa
3: e ga o ndo na ye su ndo na wa o dangbo si dangbo e kwedo e abaduri yo yo lo anokan lo
1: filevo
3: o e te mo filevo ya
1: Ninomo. Eh, era chelo e, mi ai dada te gwesu gan, dada te gwesu.
2: Ona.
1: So.
2: Nka ho don bion.
1: Ko to era yi.
2: Nka ko ite bi ora to me.
1: Nai. So.
2: Amo ko lo ade azi wa ya. Mi na bi ogbe me ko le. Lo mi de yin me ko de de a, me ko de. Bo renu de. Na ndo mi na bi ogbe me ko le to si kendo ko lo wo. Lo nu zonbo eyin moyo mi mo hoho ado ya eyin de no do fi bi pa sin hogun eyin vodun ame hoho eyin vodun ame amo de no do fi bi pa sin hogun yo yo do ko itan gbomo wa
1: e ba so mi o ka ho bi o ye kan
2: mi ka ho bi o
1: bomlaye
2: bomlaye
3: ho vodun
2: eh
1: eh eyin do itan
2: na ho na gbomi
1: ni do itan
2: na gbomi bi ko ta li jinumi kali jinumi ma mo to pele de ma kali jinumi
3: o to mi
1: aha
2: o pe
1: aha ho to e we
2: ho ho we togbo yen ton eh togbo yen ton ende ende we yin
1: ye a to e dokun e ton
2: ende
1: o ho ho emi de
2: ho no kam ma to yen ton e di vi koropo no le pon a
1: eh so mi so mi
2: ho kere ne we di hun ho ho e di mi le
1: na eh yo so mi
2: nda kendo ku ne bo me de akendo ro a
1: eh yo bo so bo da to
2: bo to a ra to ho to wuni wuni de re ko do de de yin ku
1: e ka ho to
2: Winnie Winnie,
1: but
2: we got to a way. Oh, you home. I
1: don't
2: know. I hold
3: on. Hey, hold on. Hey, hold on. Hey, hold on. Hey, hold on. Hey, hold
2: on. Hey, hold on.
1: Hey, hold
2: on. Hey, hold on.
1: Hey,
2: hold on. Hey, hold on. Hey, hold on.
3: Hey, hold on. Hey, hold on. Hey, hold on. Hey,
2: na
1: hey o dada horia
2: ho
1: fite ye mi de
2: eh ado fun gbere bondo ntoro mi tere do irin wa
1: eh ke humo
2: ke humo
3: ye ga bala nko ro ji tam
1: eh
3: ye wona tiki start up ora
1: koi
2: we ma le yi
1: e ba yin o to sin
2: fi ma ni peto na gbon ayo fi ho ho nugbon ene
1: e te o to e de to mo
2: ma na o kle un lopo na nu a mi ho ho nyonu wedin o atoru po mi khede nu atoru po mi khe bonu to ma re no wezun kan bo yun ba ni le
1: o
2: e wa je ho ho ji o
1: eh
2: eh bo kwa gbana gberu na gban we
1: tatan tatan we
2: agbani na we ni mi o nyonu we le bi na ikwe ni
1: a gbe de gbe a
2: ndo bi we na ikwe ton gbe pe
1: chobo medion na le ko
2: chobo medion na
1: le ko
2: mo we no yin gbon to ta ko me mede le no de gbono ipe wa no di tomato hun
0: wa wa ni egbe a
4: na
0: na e gbonu e gbonu e gbonu e gbonu
3: e gbonu e gbonu e gbonu
4: e gbonu e gbonu e gbonu e
3: gbonu e gbonu e gbonu e gbonu
4: e gbonu e gbonu e gbonu
0: e
4: gbonu
3: e gbonu e gbonu e gbonu
4: e gbonu e gbonu e gbonu e gbonu e
0: gbonu e gbonu e gbonu e gbonu e gbonu e gbonu e gbonu e gbonu e gbonu
3: e gbonu e gbonu e gbonu e gbonu e gbonu e gbonu e gbonu
0: e gbonu
3: e gbonu e
0: gbonu e gbonu e gbonu e gbonu e gbonu e gbonu e gbonu e gbonu
3: e gbonu e gbonu e gbonu
0: e gbonu e gbonu e gbonu
3: e gbonu e gbonu e gbonu e gbonu e gbonu e gbonu in man ali gimi o
4: e te ali doji aso mi a chokwin
0: so mi
3: na mo we no yingbon but ehin ehin do kodo egbedin bodo mi ni wanu blegbere ndo mo wa
0: e o
3: ko ti me mi le do ehin en teyin mo ehin swa
0: ehin swa ehin su ti lo
3: na
0: mo ero blo npe topa
3: na dan na mi agbo
0: bo e o eno blo npe topa awe ade me su wa
3: me npe topa
4: mi so me su en lati me si
0: e wa so mo do ki kan bi e wa si dobo
3: iya
0: aya
3: apoya
0: e blo yen de
3: ya apoya
0: wa blo yen de pon ya so mi yan wa ha mu pon ya
3: a tun ti ne blo pon
0: ayi
3: ah e po e gade gato le blo ayi
0: gate le blo wa
3: wa gato ya ni ma ti o ah ayi wa ran do ti an
0: e ya kodo ni abi ho le si kodo
3: ho kodo mi de
0: e bo so mi
3: bo no di en sunu o en meho bo meho pe de loji ton en awa nde bua amo en amla pato
0: do kanje yo
3: suwe tu pesin suwo e adayon we yo ma yan reyon le iko ya eh don gi na mla pato be kan tun meton meyin e ton e bo na wa nu ene
0: e si blo pe gbe abi da wa
3: eh a ko don de ti we a hun gan ni me hun medo ede beyin ho ho le yo nu gege gege de boyin gbe fisin se be e kono danu ye a a fine tin bo nu ho ho ya ji bo ji de bo ji we bo de a ji fide bu to tin tin ton a bo ka ja to su gbe te gba nu ti ho bo ja ton aya ko su
0: a ma ko
3: be mede na un wa ko to gbe mo wa gan ni me ko da ho su yin we yo na ko lo yen kekan bo do to meko le ni to
0: yen foton a lo wa e kan e ka e ya ko wa ko do yen foton a bo e no ma ko
3: ndo e ma ko e ma ko nu yonu omo yo yonu e tv ko ko de bo do de wa ton e be ma ko ni e yo na bo nu gan wa ko le be no lo nu kleun de yo ndo no kan bi yo a e ndo mi wa ko gbe gbe do gbe ya kekan ndo ko ro ndo e ke
0: ku ke e wo la bi mi ni ko ko do
3: yo le ko ko lo le o ko ko lo de do mu to sin wetin yo me to le sin afodi de yo e wezon bonu wa fine
0: gone
3: afo ito ponu po de yo
0: afo te ede
3: mi ro autun do me do ede le yo le do fun bo nu ye
0: tewumo
3: tewumo e de yin tewumo yo mi de wa se nu ku mi ton toton nu ton do te
0: tewumo de po
3: ndo di
0: e aze to e dale n to fine
3: ah iranlin
0: do egbe
3: sasin po zopo lona po
0: e wo egbe ti won yi mo la
3: koko iran bolo e de gba igbade awe tiktok won so
0: mo ka mi mo e o pere pon e blo po pa to
3: we mo re re e yo igbe nu we
0: ko te gbe e o bi ndo tun cho ndo tun cho la
3: ndo di ndo nu do di koko we nu mo
0: me lo po yiro
5: gba sa
0: mi lo ko ah okay son po de son godo metan nse gbe lati asan jeme
5: eh o aka ko le
0: ba asan do to mi de bua me o tiktok ji ade borondo borondo pa finu pon le yi o be ho binu asan do fifo mi de tan
5: do ma ko lo ka ko
0: ah eh
3: e ko mo to ma lo ko mo do ba lo ko sin
0: asen me de ko yo
5: Soresa.
0: Eh Achenwe.
5: Bon, eh mi. Mi se sa wi pe. Eh dada.
0: Mi li le jonu alo kan pe ni.
5: Bon, mi se sa wi to. Dada ton go fa so pojiro. Da na ikun wa diyo. Dada. Lo bi ton go mo. Ta si han gbe yo. Eh ego si fi yo. E bon, e do si yo. Eh ka so poji. Bo ka se po di bo no a se po di bo fo wa do we got to system
3: pe atan
0: mo re
5: to wa na
3: to ta ho
5: so la me di ke nu de ma do ko ara mo ro me na si beto na bo si ya to go ma yin we ma yin atan bo le yen ne ko di lorun
0: kanji kanji
5: eh no no nu mo ko to wa do e lo ti ti wa
0: eh
5: bo nu Agbado. Agbado, eh, agbado li lo jele ikun vodun mi de o. Me wuye mi bo be le se ikimaji.
1: Eh de. Lo si se ju e, si se lo ju e ya se to
2: bo le no. Eh lo gbe to no vodun a do mi yen ni ko.
1: Eh o,
6: gbe yen video vodun mi.
5: Eh re.
1: E si do ho ho ku vodun a vodun e.
5: Doko. Eh, no e passe eh e po ivo pere. Eh taro le po ivo.
1: Eh ye li nu so e fine ha.
5: Eh debu debu a. O vi le o. Ye do I won die. Ko agbon ko bi omo won. Ya o je cha ho doji.
1: Egbe ti wa yi mo di me.
5: Aha. Lo tele me da me da tele do pe. Ko bi mu ba ro nu yo pura ho de yo mi mo. Mo kana da mi la pe si mo la kon. Te ka mo ye. No? Nu wa nu ma do ko to ale no mo ru me ne le si. Bo, e ga yi to ko mo ru be na yo. Tru ko se pare we ne le ko ko bo.
1: A mo yi.
5: Ele
1: sa en cobra juwa ni mo. Pa ye ka se gbe ta egbe ti mo do nu
5: e o bi gbe wa e na ku se kilo ni na do bana o.
2: Ti gbe ni ye ri o.
1: Eh ye ro dai to fo do dai o e mi bu nto ni le de egbe ti o de gbe ko kunun kun.
5: Ah okay. Nja ka ri agbado do.
2: Mm.
5: Ada npo wa mu ku o.
2: Mm.
5: Eh ka ji bi o.
2: Mm.
5: Ni te ji.
1: Any sit up with me, Jack. We are hopeful. Hey, come here, what's on the border? Hey,
2: what's
1: on the border?
5: Come on, get the tire, Galadia. Come on, get the tire, Ramon, but I'm going to get it.
1: I'll see a tester, man. Move on, maybe.
2: I don't know what I'm
1: saying.
5: I'm not going to let pass here. I'm not going to let it pass here. Make better age.
2: Mi ho do ni si wa do fi e ma le ide ayo
1: fi e no mo ide
2: fi e no mo ide ne nu e kwa ma ran mo e nu e kwa
0: fi e ma le edu a nu e a si ve
2: do a si ve do pe to ayo yi de kan ara mo do si mo e fi mo nkan ton le de a mo a hun e in vi mo nkan ton bo a do yo vi pa ne na ko nani ko do nu mi din ne nu a do fi to e but e da sa enfance bo bi yo age de puberté mais on
1: egbe ti yon
2: lo egbe egbe kedere ya
1: ewe
7: 21
8: no to dai avuno e te wa ka de fun bi o ko me mu
7: ji wuli le o choko to pa npe le o me mi no mo lo bi o jure
8: mo no mo no me mo le wo a
7: e ya no me bo le wo e te do ho ra de re e chi le o je ko a o jo ko ne nu anu ko so
8: ayo jo ai ai go wa ime o mi ta o
7: e no ba ba ti anu
8: no o gbe vire fo vire
7: era
8: ime ho ware
7: pe ni ime ho ware
8: me ho gbe vire me ho gbe vire ha o jo ko le nu a o jo ko le I'm a horror here, I said. Now, Eddie, not G. Hm. Who it all and open for? But ain't fee, black pathway. But when we me, what him of me, dear fatter Zandy? But maybe not a lot of my log tongue, my yo. Hm. No, they did, but fee me talk by villain or two. No, no, yeah, that lummy.
7: Who be the soup? Who be the soup?
8: Eh, yeah, me feeding them, the meme.
7: Eh, eh, I eat
8: my beef, you tell me, you know, I don't know what I'm calling you, me. When you a cladder, plump divudi.
7: Bogonu,
8: Bogonu,
7: plump, ho,
8: topun, no, poton, a comedian, no, but viledo me moe. Who eti mobonu, ama kuzum malio bono vituele gudua,
7: no, it's a jagger. It
8: may an ammoine.
7: A sock be away.
8: No, an ammoine, whom mean a beer, topun, no puddle. Any no, a chedi. E di nou na teji.
7: We binu di.
8: Bonu vile dasa kwe do e de. Dasa aigunda alugba kwe tanto. Alugba kwe lo kale yon di ya. Do e yame bo biyo. Tovla me bo.
7: E o.
8: Sa do medika. Ah na.
7: E o la. E to. Masa do aigwene le lo. Da wekbe din di ne. So gule wa no di ba no da aigwene le kaji.
8: Dokutan we.
7: Dokutan we.
8: Amba kwe. So amisi e tori vo me.
7: E o. Amba mwono biye gbafinu. Gbafinu kwenon ko kwele bi se se sa. Bo ekbe di yon mama. Da yon gbafinu kwenon ma dene. Bo eni yon wanyan yon kunta nou
8: mi tondo.
7: Alu bako ya.
8: Yon da molikun.
7: Edele biyo. Edele biyo. Enyan yon kunta bo minon da do sou gule me. Sou gule di yon fi ekbe di yon me ekon oton.
8: Ah, do courande.
7: Ah, nous vider, mais moi, sur notre souffle, écoupez courant, mais notre souffle,
8: souffle,
7: eh, ah, ah, ou quoi, nous mettons, mais, ah, bon, tout, avec, bédion, dis, ouais, les gens, nous, les, c'est dans la vie.
8: Moi, bon, tout, d'ailleurs. Et ouais, I went on time.
9: Mais, c'est sûr, les autres, quoi.
7: Ah, eh, ou quoi, nous mettons, et ouais, son bon, mais, adore, mais, tu les dis, et bédion, t'as quoi, nous, quoi, ça va, nous, mais.
8: Hold on, dîner.
9: Oh.
8: Zombie,
9: bon, il va, ou quoi, il va.
7: Aso wa nu mi tan
9: o na e a je ho do je o a o ti me bo do ho ku yin be de
7: fi tan ya
9: do be de fi o wa lo de mi de mi no san
7: e de
9: nga di do meje ho ene de su o ni e ba to na o e te na yin africa gbeji o nu kun hun hun de na ro to ene me lo
7: africa gbeji
9: e eh nu kun hun de na ro to ene me bo ye do wa lo bono bono bono bono bono pon do yo vole u pe de we so lo bo e do ro mo ti bo e e wa do yin ro jilete nlo be ne fi bo ndo meji leji ohoho bo eyan sun lo po yan lo po ete yin no vi no vi e bo yin sun lo po yan lo po bo do horo po me o e do wa lo de le lo bo ino zan bo me ko mi ton le do wa lo mo ko ton mo zan e bi o fa o ino ka e bi o ye we de o ino ha lo che wu mo yin yo nu male male e no a do sin vlafo be no mo do be ino mo vonu
7: be de to ya le to ya
9: e wa zon bo ino yoro o che wu mo gbe to de din bojo edopon bo agbe bo wo gani
7: eh ganji
9: bo nu wa lo ton bi ku yo
7: ganji
9: e no che wu mo sin nu wa lo jin bo no ba ba to na o ina tu won amo yo de adu ko do yo adu ko de ro fine ye me lo do wa lo yovo ton le yo kabi bo babo na pon wa lo yovo ton le yo bo amoro jile fi mi le fi ho me ni yo nu e no yoro wu bi yo gbe to hena yo wu bi to fi mi na de de khlele gbangba le ba mi wu bi a
7: ngaji eh o
9: e hena yin
7: to lo wa
9: e hena yin amon di hena je waji mi na khlele ro rezo sosio ji ba lo pa po ro bene fi bo yan mo ira gla bo yan mo ro do ve do ko yan mo ro menote yan mo ro ka bi o mere na o de khlele je mi wu bi to e a ho si a ho si to bi
8: tan wu bi yo
7: eh o mi ja de ti we gbe a ba ko an ko je je na do we
9: eh o me to le tun
7: Mais ton est ton.
9: Bukon do moe bo se on le won na gbe ro mejile me ro poro poro juro koko me bo nde jule yo ina wa lo apamo ko to ko yo e we so bo no jile ye do wa lo yovo to pedi e do wa lo bono copy yovo sin wa lo ile pedi do benefit yo un fami na si so je yin he won na blada na bo e da levo e bi o so e no le hwe do ta me to me bi bo le na wa
7: e do na je a
9: e na do gba ki ja yi me
7: e do da je pedi ya
9: e na do gba ki ja yi me lo bo le na agbon ka bo gba ki ja agba do le tun le ron bo gba ki ja gbon
8: je nte
9: e yo do e sa fo mi ya ke lo
7: e o to to
9: to e o ma gbo to o gba ki ja na do gba ki ja yi me le na bro ko ka bo nu mo ko to ma di be pedi ya yo e no ko mo ko to sin e no ko mo ko to ni ka ro bere fi hun le nu e do mi le yo ko ya si da te ji yo nu mo ko to ni ma su wo su gbo ro bere to mi fi yo
7: e ni ba ka je o
9: ba ka je wo so ba si ko
7: e we bono tokuno po egbe ti yo mi ni je muze no ji to fi mi to le o
9: do gbe to de ji bo ino loje ino jo ido bo ino yin yonu ino yin yonu bo le do bo ni yo ka fla ino yin yonu fe bo me le lon be ro be le ti mo be ro yi khoru me ro po
7: ah
9: defo re ino yi khoru me ro po be no loje bo lo
7: lo me no fi no fi ya
9: ino loje bo da yin hu bo ino ei no me ba ino mo ero tun lede me ya ero di ere le ka bo ino tun lede be ya
7: e gbele gbele wa
9: ye ero tun lede me ya
7: hu de le o
9: Eh,
7: era chenu e gbe yo e te otu mi do mo e do mi no do mi je a ho ho yi esi we bo e nono we bo e pe diyan e so ro mo yin we diyan do mi de bodo mi tele
9: e ho ho be na mo we
7: e na mo
9: ba mo yin ho ho yo e ro yin ho ho we so be na manu bia
7: eh abi
9: e o de te we yin ho ho we so be na manu bia wa lo mi me para yo po topo no po e kara zo bo inu le bi ku yo mi ma o e je gan me na je yo e no do clan e te ti e yin lo bo je na se ba do clan
7: e
9: je
7: amo
9: e do wa lo bo me ho le o
7: e je ye maji e na je ye maji bo na je ye maji bo ro no e te yin no
9: fi o e si o fi di me e si o fi fe di me lo e o si o de clear bo me lo to jile yo ayi kai to so do nu je mi le zo lo bo ko lo
7: wa do do ko la do we bo nu to poro poro nu mo e gbe do mi chilele e te yin no fi le bo nu je je pono ji bo fi fi o wa bi o ye me din hun ayi ha mi ya o
9: e we na ni do ayi no bi no bi bo mi mo do jile ya o be lo de je mo ya ko ku
8: bo
9: to mi to le bo je ro fi si ki e ba do mo
7: pere wa ali mi to ni je ni baji e gbe ti yo e bi o ho ho le me bo e je do fi de fo yo e ke yo ja ti je gbe do fi e go si fi de je fi ne ha wo ko de ni me ton to pono po ni do jongli do vilewu do gege bi tole mi ma tuna mi ya so mi san san san je no ku chu wa bi no wa ko igbe
9: be de no ye de e ro ho le lo ko me boro boro boro ti video ko
7: e de
9: e apon video
7: abo ho du e de le bi bo mi no se parin ro ho
8: wo
7: ye no ye na no we bo miro ayi mi to sodonu je ro nu mo ko to le ro ji je we hun mo ko to le ni ma je ro mi go do o tapono po merere ton ye do nu ene o de sacrilege we de ku si je ro o renwe e ton me bo nu ye na ze so va to renwe ton me o e wa so be eyan ye me wele bo ye ro mi je eyan mi po e re mi po de mi na
9: ni ka wa lo ni ka so bo wa lo ni se bo yan yo you know, Yamewa.
7: Aha,
9: I am with a suicide. Aha,
7: I am a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little
0: ona
7: e wo nu gbe be de o a mo ko edo ede o ye do si se we a bo do ye mra to yan henu e ton o ye de blo mo bo mo te mo do ye
8: e ba ba to do
7: e fe to do nu da gbe we e yi mi lo wi wa enu ye si
0: na nso ma gbo jagiro po a mo a e ma ma lo o me bi onu me de a e je mo no eji e me we le o nu simple de je na blo po mo ta gba na be
7: Do
0: ye me wele te ti.
7: E se ta ti pa ye me.
0: Eh,
8: jene jene.
7: E ta ti pa to ye me wele me.
8: E ti ada si we do. Mo yi gbe bo re, anya ko. E la ta fa ja me.
0: Ya
8: de a pon nu be ma we ta hun.
7: Wi ni fa mi. Ta ko ti ga. Yelo ti ta pa ti pa na ba.
0: Nido, nido. Amoro no, nde mi yoro no. No, no.
8: Hold on, Candia.
7: Hey, you hold on.
10: Nado di do ejekun ejekun e yo mi ton tan kanji wo kon to mi lo kale tun ma pa pe ale we da ko ti o pe lo wa njijo to mi ton kanji kanji hun ho yan da we ndo meji nu we mi do na pon mele pon nu we mi do na pon mele bra do meji nu we ne yo e yo lo fi je mi de ai bo o nu we mo no je teme teme ale yo fide tun
7: ga la
10: ma me bro ni je ai e wa so mo ko mi ra ko to ma lo vivi lo mi e do meji apa pe ne o nu mo nkan ton je de yo bo maybe wa tu won hun ye se yo fo sin wa lo pede we go when we ji o me khu mi ton le o me ra gba do iro do benji iro da mi fo nu kun ji me kwa chuba iro khu nu kun
8: no khu nu kun
10: e gbe diyan fi
8: ona khu nu kun
10: fi ona ko khu me kwa chuno le khu nu kun lo lo
0: enu gbo mi ga do me
10: bo en do mi po
0: mo me ro dide ton le bo fi o ko
10: khu nu kun
7: bo ra lo dide
10: o ho ho ho no so ro din we din we a
7: e de e do mi dede
10: we go yi conference de me ra gba to bo ganda ho ye ko no ganda ho ro po e do benji mi do ko joko mi ni do menji endo jesu wo poru ti afo ti gbetro mo le wa wa yo e ran ko lo climatise do concernant do o an chito chito mi la bi
7: o eh tochi tochi o ti le concernant do origin
8: e to de ya
10: o le do
7: o le do na po
10: ni do menji
8: verse me na no lo
10: ah ha bo do menji ndo afo ti we de yo
8: e ba mo de de
10: ho go we jo we mo nkan ton le we ton sin ho we won la bo do
7: e de
10: do we le nkan ton lori suna do meji e na actualize le bo nde fun na gbon fun na gbon fun hun mi nde mi na do tan we do meji mi ni ze aye gbe ton bo tun meji lo ron jo mi kan mi ba bo ne na ton kan mi ton gbole awon mi so se do je pon bo sina je awe o e o po keke bo jije bo mi kun tun o hun eni wa yi de bo apa ko mi ken do fi ni be kun pla ro meji le kenu o mi ra ko fi zege e ye ro se l'abomination devant dieu o mi o gbe me Il y a la famille n'a qu'à les laisser s'il s'oppose. Et nous avons dit, Renouan, et nous avons dit, Bérépon, et nous avons dit, et nous avons dit, et nous avons dit, et nous avons sacrilège. Wilfried Rukboel, et nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous
7: avons dit,
10: nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons oh, mais le problème est que si on ne sait pas, ils ne pourront pas construire un couple. Et Dieu nous a dit, tant qu'on le sait, il faut voir, il faut qu'on voit, il faut qu'on voit, il faut qu'on voit, il faut qu'on voit, Christ, il faut qu'on voit, il faut qu'on voit, il faut qu'on voit, il faut qu'on voit, il faut qu'on voit, il faut qu'on voit, il faut qu'on voit, il faut qu'on voit, il faut vraiment les séparer. Wilfried Podo, Christophe, il a mon yolan, au Tirumon. Pourquoi est-ce que ere suwa to gbe mi re su boro emi kan kan po ku ah ere ku gbe mi ara mi na ka horo po bi o meji ndo meji flavo ndo sun fi yin ko ai sen obo yun fi ka do pe te o pe wewe mo e ha se pare we aji do no vi no vitali dan yero horo ene na joye do fu no cambio o pe durable to pe ndo poro po mi tan o de da tutu ero o ndo sun o te yin ye te yin sun fi we ya le yo boro ye de u bodo ko bi wenu eni yawo kan e do fofo ba mo ando homosexualité u bi khone wa ne de fun eni bo madame berant wa ne tele su do boro boro
7: no ji o do e do mi de pe o todo mi tole mi kan mi na ho kan no mi bo mi lo mi kan mi na yiro lo na pon no mi do mi chirele eh bo ko ko le ro pe gbe gbe fi le lo ro pe gbe no e wa igbe tiyan e so da ehun kinopo wa jo e do bonu Oho eye yin o e o Melo kan o fun
11: dupe
7: me se tun
11: ya elo e
7: nemi do
11: salary komla ya el salary
7: eyan
11: dupe ma ko sabi ni dupe mu kan da ko na lo mu me lo podo podo topo no ko egbe ton le o do na gbo taun e wa isole
7: mo
11: bo de bu de dogmo afo ide ni on bo mi lo do wa e do jije we tegbe ro to mi fi bo mele do ko de nu fi ton le
7: o
11: donc topo mi no te mi topo no po ni wi bo mu kon e do na na fi be si fu ejo ko me
7: bene
11: men je lu fe aton ya ya yo do e do na o do di do ni we do mais là on vit tout ouais et si et tout notre et si y'a pas vous à une dame non moi et non le papa comme un problème
7: eh Kanji Kanji on
11: lui donne ouais donc mais là ouais pour si à ce pas si pour
7: si quoi attend
11: oui tout ouais non ouais nous borons puis moi le dijon est là bien donc ouais donc moi du coup donc vite pour finir pour si ouais ouais moi ni ouais
7: Allô?
11: Oh, ma internet ko.
7: Aha. Allô?
11: Allô, allô.
7: Aha, eh ami somi.
11: Eh, ewe lo, duro fi en mo lo jijo re re. Bo mi, to bo mi na do internet, bo do internet we. Bo internet de bu bi lo gbo. Internet wa e ma wa o, mo ro je re se gbe jo wa re.
7: E si e so e gbe ton awe.
11: Internet to a do, si so bo mi lo si se we bo, e lo jije ji we.
7: E si e so le ya be.
11: Ito ko fi non po e gbe tiyan e ti sere do polo bono na me to boye no iwe alo po ma lenu de sui to eni ome bo iste kon eni o po yo kajo buro ki pa ere enyo tok eni no e si sen che jene e nado kon dele nado e bo e nado to me ma iti a na iti a ye ni iste kon bo kon no a to e do te e gbe nu toko
7: ito
11: fi non po e kun ya tok pe vio
7: mo we Allo, nda ko yi, nou po e, aso e rote nou tokpo nou po e gbe diyan yi aso kpe vi ya debu a. Me ro kan nou fwa?
11: O, ba do ko.
7: Niso?
11: Me fwa wwa.
7: Mi tokpe?
11: Akade yi se, wajwa.
7: Ah, wwe na debu. Me to e wwa?
11: O, me zi akwa abado, akwe gbe su.
12: Dubo gan.
7: He.
11: Nkakwa gen tokpo.
12: He, kwete mkwe bo.
11: Pase, wwou mi e ta wwa.
12: He, wwou de avya, mwami de.
11: Eyo, merci po. Na,
7: nso.
11: Ko ni je wa gbo na do mi. Ba, ne o pe za ko mi ka me ko ko lo.
7: Ba ke to fi no ko do ele le we si. Iye lo ko do be no pe ni yen lo do nu ku mo ho e yi me ko ni di ne.
11: E ne to mi so lo bi o. Mi a ta ko bi o, de no ko e do. Era chere mi. A correza é só do Guerreiro Boa.
12: Nere bom.
11: Tudo jeito.
12: Não tá bom.
7: Já
12: não vale o meu. Amo tico com aí.
7: Mas logo vai sim, velho.
12: Mas logo pô caqui pô é do meu.
11: Não, a papai é só do papá. A correza é a mofla aí,
12: velho. Aí, deu bom da quando de jeito.
7: E vai amo, amo.
11: É, é aquele.
7: É só mim.
11: Oh, do boga bon fi ma do bere dire me ko do alisa.
7: Oh.
11: On me fon le izante, me tese mo se gbe mi ton le, o me do ti sa so gege.
12: Amen.
11: Oh, ko mi je ko da ko. Bo, ma o so ko do no vini me me ko ko ya mo teme. Do ado
5: en train de coucher et ça s'arrête bientôt en train de coucher écoute en bon puis à deux viennent à la veille à temps mon c'est bien comme
7: hein
5: c'est
7: terminé non
5: encore on va vous sortir de la vie bientôt puis et quand j'ai commencé à accoter
7: eh oh à mon aïe
5: mais de quand j'ai commencé à accoter mais on peut même pas beaucoup de l'air mais moi
12: j'ai
5: mis sunu we pomo so nda gbe ti ba so yo ti le pon e no awu le ta ho ho ma mo mi jo ho mi se
7: aha defo ne
5: e no ble mo don ko e te ho ko tanda ndo me do ti be do pe na do mi na pa el bo bo be si mi lo ho no ma be si no di ba ma bo ta mo de ne
7: mi ara e be ho ti mi ara se fi ta pa e defo di wa ye me
5: e ti mo no si me a
7: e ma mo e
5: eh we dey do teme do aka to e na no lo mi na ze ka me no gide na so nu e mo mi dey ni na inda ko de bo e te wo ko o pe ji e po ni ya mlo po ara e ko kana ko me dey si no ko me si no lo pe pe le ma blo we a fi no ati asai le ne mo mi dey ne
7: bo e ya no fon san me lo polopo di mi la no ipon ye we me
12: bleun
5: eh o I don't view all my member I'm lying e ko ka ko kan we we na ko mo po to le bi mo ko position do ko to de
7: a ti te bo do bo da do na no ipon fi le ti we me
5: a te su ho a ti ta fi ho lo ko e a su ho to do su le a ni ta fi ho yo ta to ri gbe
12: a chen we du be gan
7: hey
5: e lo a su ko papa me ka ara ti le mi su ko ba am lying there a su ho me ta to bi se ho me
7: e no ye ba we a no bi ye ipo ho to bo e no jo ho do
5: e ho to ko lo a e te mai yo a ni ta bi se ho me Pour le faire, pas me le faire. Je suis en train de faire un peu
7: de travail.
5: Je suis en train de faire un peu de travail. Je suis en train de faire un peu de travail. Je suis en train de faire un peu de travail. Je suis en train de faire un peu de travail. Je suis en train de sun gege poro de ni boy gbe di e no ba yon se ko wa yon te e no te ku be no gbe o re ru pe be ko te e mo so e mo de si bi bi bo o le te ni e ta ga yon bo do wa na ji amo a ta tele ni mo e ben ni a chief so ya ba ba juno do un ten do mi ti tele yo ndo mi ti tele
7: yo si le no kan bi opo won
5: me ndo mi ti e de me mi na ti a bo o mo ti te be mo juno tele do mo gbo bi mo yi do
12: a do ni po won mo du su de ji a e
7: ji a he
12: mo le ji no do yi do ipo won mo e do ite do won do ji si
7: e yo wa de ji
5: eyo ku po bo so a je fun bo je no bi lo a ma mi che na do ho an bo wa to ju ti lo bi bo la to bi do ku
7: ana jodo ami ana no confine bo o la bo te bo lo nu ti menu ye we
5: se ko ko bi le po a
7: e o ana ti menu nu ajodo ko mo le pe hun
12: le do run bo ho kan te oji
7: bo mo ma ro po do won do kan to emi le do ko ti
5: Ebi
7: no ko kan to e ti mo le do ku na ku pe
5: o ko po mo gbe mi na do mi lo nfo me lo mi ba le ko ha to pa e mi na mi e ta bo me bi ku ko mi to se gbe mo gbe ro e se ko lo le o ba tun le ko sa gbo do e gbe ba nsu na ablo gbe bo ku mi do na se yin e de me
7: a bi a mo e
5: to gbe mi ta re na che mi
7: e ra che nu e
5: o me do gbe wu sa te do mi po do me se ale che ko ko se ma mi to iga
7: me do hu no kayo si fo me le to gbe ye bi nu mi
12: Mina to gbe nbale sere sere.
7: Mina to gbe nbale sere sere la oru krepe mi to gbe nwe sese to loru toji me do kan won fo.
13: Ona.
7: Nso. Mami wa.
13: Emi ku je uba.
7: Ah, yeke. Santo.
12: Madele ni.
13: Wey.
7: E chenu e so gba gogo wa to.
12: Asu to eyin o
13: ni. Mina chenu to e na je.
7: Ah, yere abi asu eyin o.
12: Asu to eyin.
13: Ma
12: pon yeme jodo apo mi de mi ho so le to
13: be we we ye monu ku o tun wo di do re na tan ne me nya si ke bon da e so nya so mi tan
7: e da ji ka ka je so
13: nu a do eyin do yo eyin oro kon to yi o mon ku je na si e na do eyan subo na do eyin Asi yo wena no we boro ma ido eyi emi yo na. Yo no weda mono we na.
7: O ba de to ba ka de be ni ojo do.
13: O na yo no weda mono o bo se la. Eme si mere bo ti to ma yo no weda mono we na. Eme si to me me yo no weda mono we na. No ba mo ama. No ba mo ama. No na gba ti be kun na gba ti won ku ma to mi do ma. No ba ko ama.
7: Agba koko. Jo okorin chere to mi we.
13: No ba ko ama ko ba o ti na te ma no
12: ba ko ba du bigo
13: ah de ti dopo je go olowo de ti dopo obi e fini onko olowo de ti don na jino ego ni onko mba mo
8: aba ba lu bi go
13: no jo go ba sa ten yama e ne e do no bu re no ro fenta mo no ko go ba no fembo je nto we go de no go ro fenta ka mo ka ka blo no ka ka we do mo
7: o ko jo ho da mi de la so da ko
9: e ba ji ni la shun ye to ka ji mo ro jija
7: ma o
13: Eh,
8: go go ta
13: do
7: ko de no
13: ara ke san gbe je ma.
7: Wa
13: yi lo ro ko ta yi. Eme e to mi wa gbe je ma. So bi so mi so
7: mi. Eme tele
13: mi re ko wa. Eh. Aso wa nu nu to yun. Ba so wa nu mi. Bo to po. Mi na no ze ai ka de u town. Do ki mi de o ma dai yoro mo de ya ma. Da yoro mode ya ne no ne no sunu me no no sunu me de sugo no bi me to mo ko ton de ha me de ya
7: ah he
13: me de ka no kan me no de bi o
7: ba me de te lo le ndo fine lo ah
13: me de te do yi de mo ko ton bona fine do je mo ko ton de be no fine lo bobo lo wa e gbe gi yo bi le ko ra to go me bo ko ro ra to go me to bona wa we ji
7: de wo de
13: e wo no ko ga to no wa we ji wo ne ko ko ro cho wa we ji on le bi o ko zuro e gon ton ke no wa yin do gbe wa ku zu ama gbe to e do gbe me le wa ku zu
7: e de
13: ei lo pe wa ku zo a pe poro pe li ji tegbe bo de ko blo ji be o je gbin e no je bo yin to be ko bi hen na no po bona da ide le bo ide hen na blo be ido be yin pe o e ka do na pla e boro na do ko ha e ka be do na ko sa lo yin o ji be
7: aha ti o
13: ye ja ya e se do ton di boro go mo te e te de si no bi we yin ni e ka ka so isi
7: mo we
13: fa mi e to we do tan bi le yin
7: mo we
13: e ma do re ni su pa mi si e wu di ne a le ro tutun we a
7: gbe de
13: e ma ti susun henu ko eyin e ma ti susun henu ko ne henu ko ro tete gbe si ko henu ko ro tete bo bile ka blo mo diyan ga mu no ko ti mo no pa chai mi no ko to to ko ro nyen go wanye te wo ne mi mo bile bo ke ke to ko ka diyan mi ka ko bi obo mi bi yame bo
7: e e
13: ra yo ko me mo na ko ro nte ti je ya nyen no ni ko don ko me mo uli be kle nwe me
7: ah no be de le no fi no fi e cho e to
13: e o no bi no bi o na che no bi no bi o de le de bo no bi no bi o no wa pon ka bi o lo ka to zan mi mo no kan vi na no design di yon di na no design pe ti ni yon bi lo design mo ran ko ko
7: so ba ba a do ku yo ton
13: ba ide su ko no do ide su ko no do ide zia bro do ide e pon we
7: e ne
13: mo no pon mi ko yon nu e ka ko yon nu wa bo ka no pon mi ko yon e ko yon nu bo je yon kle ide di mo no a pon bio ti zon ba e na je go yi di fa so de no mo be je go yi di bo je go pon bo je nu ko ko jo da ko mo ko ju ko wa ne mi ko ne nu so a tun de ara ya mo ro tun ko de po ku yi zo no bo ara ya zo no ko ro ki ne
7: e ne
13: yon nou vide sou kon, yon nou vile kere nou plele, chobo. Nou koun neto nou mwobay, nou plebay nou al gede sou nou le jalabi wichyo blomi e dile.
7: Aaaaaa!
13: E de sou nou le san sou nou mwado fine.
7: San sou nou
13: mwado fine.
7: Nou e do chicho ek pe diyon.
13: Nou e maten a ou do kwe de, waten a ou do kwe. A ton kwe a izen nou e diyon. Mwom mwom yon nou mwado, mwende kon kore, mwende kon kore, yon nou go fine. Kwa e to e do e yes yon je te ti di.
7: Ho, e chi mwom je diyon mi aje, ho kam ya vile e diye me?
13: De sou tan. De sou tan we. Azo we wanu fino fino ka me do toro tan mo ko gogo
7: e o wo toro da blue ton la
13: toro tan mo
7: to e
13: ka bo e o e pe ri lo na no do de me
7: o za do e gbe ji on to le do da do vivo la
13: e
7: do wa le bi we do na yi hu
13: we gbo nu
7: en so
13: o ka mo e be ka no vivo de bro ken do mo
7: ko so wo mo e wa e gbe ji on
13: we nu e gbele lo o we nu e gbele lo o bọkẹ de ko mo do e ka be globe lo bọkẹ de ko mo do e be ka be to e re pe wo do re do e bo de wa jele na jele wo era do je bo si te pe mi ka fie mi ku ka mo mi ku ka se o meji
7: do e wa ipe ti yan do e wa ipe ti o mi ni ta to le
13: to ke o to e tun le mi na invito da ti tun le mi na ko mi tangwe bo na no po vile lo bo amo to ka mo le mi le ku ni to wo ni jo vile do no kere ni bulo na bi yoro je e ni kekle bo ni ma so no se ko lo iko ti se dagbede ya
7: e nu dagbede ya ayi bi to ayi me to so do te we ni ni
13: o ti e ku mo wa yin enu ko me yin mo ti e ku mo yin onu wa yin mo bo yin onu le pe o da suro po bo yin mo
7: e ne yin le pe o da suro po
13: e me we le bi yin be da suro po bo da suro po ti je na no bo yin mo ko
7: mo bi e o e no mo e ni e no mo e ni
13: e ni o ti o me ni o ti mi ka mo ro yin onu we be pe o da suro po
7: pa
13: e do bo ro mo je mai mo amodo me no ifire wo me o kura ti fi o
7: Mo yi.
13: Mo bi da
7: e ko ifodun o, ye ifodun kaka.
13: Bo tun nu. Ye de. Ken kleba. nous désoigner.
7: Vitoy na gbele do ede na de a.
13: Eh o bidak ko e so me de nko nko aso wa nke o.
7: Ah?
13: Ngo ko de do ya.
7: Ah mo do de ma mo no nwe ya.
13: Ko de do ya ndala yibo ndala ko bo dalo ko me me ndo ko de do ya le lo le ko sa ko ipo. Da ko ti ga ma ti ko me o ma ndo ko de ya ma nka mi e ma.
14: Ni ka afia ma.
13: Ma ka no fina o ma. Pa mi we. Me me le o ndazi. E te fun ko ya ju mo ro ke no ro e fun ko ya no no ko to be je ko mo bi. E ga da ni to ngbe ya.
7: Mo e
13: ku bi mu ti wa mu e ku do e de le bo wa ta ka e to me yon e wa en de no nde no jero iji o ma o kana blo bo a ko na de si e ji mo we mo we mo na mo se nda pele ma no pa nkan yi o ma yi nda pe de bo wa e ne se yi nda pe de bo wa

0: onentobe opo dilido debe konti jibene ikadinda ba erutiri.
1: Mm-hmm.
0: Kede yia, ebe isoga, ega kede hwa, ebo o toe wame kwa o vide konti na mea.
1: Boy.
2: Andrew Jopewe. Mm-hmm.
0: Eye
2: mi a po be
0: ye ba retire ga
1: so
0: numero ya di eye nu aso jo pa o be mi de vi ade
2: ya de lo no de manyato
0: vema
1: e won zizi
2: de manyato
0: ya le enya ke nya nda gbon le fun wa e le nya ke o mtna be job ke be so me de bi o po va yi o sare tim owo ya owo ke ya o je ti ko do keke o je ti tekniko keke e o so ba le nu o ma po la kun jiji na o wa wa ko le wa o le ja ba ku do la ba wo ku da me le ya da me la bi a me ara ba da ku na o o le ja ku ku bada
1: no
0: o le ja kuku bada o le jija le nu wa me e nu wa ko so direct ti o olajoro bon na ya so garoda me ti o lanu bon
1: anu bon le
2: le ro
0: a me ta so garoda o fifi de be wo le te o lagba nu bon e ti de de mu le o le
2: ti de de mu le de ka o lo
0: o nyo nyo ku lo po ne le wa nu e ka so bada
2: e de bada bada we lo bo holu opo ago baya go libo na rezo nu e sino e rezo opo ye me po e zon do le nu gbigble wa sin
1: fi o ha ni ba po yan won po
0: rezo e se ye se po ne ya le lo ni
2: o lo ya le le ni e wo lo lo he ga me ye sa sim na mi le to me fi yan nu yi ko do ne inu e tete o ye inu ye he u ke mba le san
0: ba ta ta eya
2: ne
0: ya para ye na e be ya wa enregistrement ya wa le te ya wa le
1: Ebebe lehe. Nya enregistrement. Enregistrement ro ke yan lo yen tripo m tete yi chon. Lo vi yen tripo. O ba so, o so zo mi so tutu iga ke ya.
2: O ma ji o bona mi len dia.
1: E doni.
2: E ya da da o beto.
1: Kaka.
2: Awo mi ade. Yo le ba bo kolu.
0: Mata mo su we go kaka.
3: Ni gbera mi ni ado gbera mi te tara mi le fle.
0: Yo ye ye se mi. E wa le fo mi.
2: Da le fo.
0: Bye bye.
1: Bye bye. O le po. Eh mo ba mo ni aja mu nyira yo lo. O yin anu nti mu nyira wa. Banki e won. E ga Olorun banki. Adoran kakakakakaka o gba le ja du mi ro nti wa ga o le fun lo mo to ga o lo o la be siyan ti agun emi ya le wole
2: protocol
1: e o e ya fifi ya o a ko ga o piam wa fian fiun jo le du mi
2: le won
1: eh o piam banki ya gba ro ga me tuna a to ho banku tuna fe na me zame
2: le nwan to ti yan wa le tafla chelo agbeto lana tafla chela no konjinu leke iyo labe egabe oju la fijiti o blem kwa toja gboji ko won o so garo do ko aso hun lagbeto gan eyin o no bi toro tore kale kanu wezo e
0: o da pe igba trova
1: ah o trova wezo
0: eh bank benya ke mi ma en trova
1: aha
0: o lava en o rame e de un to la be connection mulo
1: aye won
2: ya o vi aye won
0: la no giga ve ve ba la be connection mulo
1: oya nu eyan gbon no yin so wa
0: o
1: o ma ho ga pon o be connection le mi o hun pe mi a mi nte play e move mi nte play nge enu ya this on eyan ma po ga yen
0: Blame for
1: la hoga, blame for la hoga. Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh obe dele aso kati de me pa apo tatara pa ebo eso kata so mi so ga eso ga chan so mi
2: eh ede won
1: ebo abaran to pu o
2: ka ka ka ka le fun e gra konta ba so ra gbe o
0: apre la ba tri na
2: eh ka se automatica eh me bula je fun gbe la ba de ga to nu o
1: do re o chaka lu fun to
2: do re ha mi mi en do be to ga ga eh ape
1: yo o de ta ape no se a
2: Torotore kana wezun e.
0: Kere mi lo.
2: Awo, folo gozu.
0: Agbo
1: e. Oh,
2: awo me tode ma.
1: Mi so e bo gba ye agbo me yi.
0: O le lo.
1: Mi so e bo gba ye agbo me yi.
0: O mi ya agbo me to la me
1: ayo. Oh, la o la da si la me de la la mi a. E la je me no kokoko la. Eh?
0: Je me.
1: Ehn. Fana
2: lu. Ko ba ti azuzu le me. Ele. Ele wa ko lo ja don don ne ba nu boko no mi.